صبح میں تعلیم دے رہے تھے اور اس دن ہم گئے تھے بہت ساری چیز لے کے, بہت بچے کی طرح تھے وہ. انہوں نے کہا مجھے کانتا شنٹ لا دے, بہت خراب شنٹ تھا. تو میں انترا